0: دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیراعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: 11.9% 11.9%
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: 11.99%۔
5: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
6: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے، اور سپیس بھی کافی ہے۔
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
6: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
6: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلر شپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
7: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
8: او خیر برکتیا، بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں۔
7: او ستے خیرا نے، ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
8: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو؟
7: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
8: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
7: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانور لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
9: شرائط ضوابط لاگو ہے۔
10: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز۔ 5 دوست، 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
11: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر۔

0: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
3: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G۔
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
5: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی،
6: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
5: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
9: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
11: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔

0: your location for maximum music.
1: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
3: 11.99%، 11.99%۔
4: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
3: 11.99%۔
6: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے، یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
7: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
8: او خیر ہے برکتیا، بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں۔
7: او ستے خیرہ نے، HBL زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
8: HBL زرعی بینک کی وجہ تو؟
7: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بھی کھاد بھی چنگی والی،
8: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
9: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانور قرضے کی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 1111-1111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
11: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
12: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے، اور سپیس بھی کافی ہے۔
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
12: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
11: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
12: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
13: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
14: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
10: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
16: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
17: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
16: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
17: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
16: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
18: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
19: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
20: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
21: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نریشز ہیئر نیچرلی.
1: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ, وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز, جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی, موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد, اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے. پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں, اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر, وہیکل رجسٹریشن نمبر, اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے, اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ, بما مہینہ اور سال, چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو. یاد رکھیں, رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر ایس ایم ایس کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر ایس ایم ایس کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: 11.9%، 11.9%۔
3: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: 11.99%۔
5: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
6: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے، اور سپیس بھی کافی ہے۔
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
6: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ، اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
6: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلر شپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
7: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
8: او خیر ہے برکتیا، بڑا مستو کے گا رہے ہیں۔
7: او ستے خیرا نے، ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
8: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو؟
7: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بھی کھاد بھی چنگی والی،
8: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
7: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانوراں قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
10: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز۔ 5 دوست، 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
11: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
12: شوکت خانم، کراچی کی تقریر۔
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
14: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
8: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
14: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह तो?
14: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
7: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवर कर्जे की सौखी सहूलत, खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-4255

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف اسکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
2: 11.9% 11.9%۔
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
2: 11.99%۔
5: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا۔ ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ۔ یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ۔ تو پھر فون ہو تو 5G والا، جیز 5G۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
6: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
7: او خیر ہے برکتیا، بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں۔
6: او ستے خیرا نے، HBL زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
7: HBL زرعی بینک کی وجہ تو؟
6: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
7: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
8: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ دے کولے، تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانوراں لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 1111 1111 425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
10: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز، 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
11: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
12: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 11 555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
14: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی۔
7: او خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
6: خیر ہی خیر ہے، HBL زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
7: HBL زرعی بینک کی وجہ سے؟
6: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت، اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
15: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔
9: किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
16: शौकत खानम कराची की तकनीक।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद, और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।

0: your location for maximum music.
1: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
3: 11.9%
4: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے HBL کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی HBL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
3: 11.99%۔
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
7: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
9: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی،
10: او خیر برکتیا، بڑا مستو کے گا رہے ہیں
9: ستے خیرانے۔ HBL زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
10: HBL زرعی بینک کی وجہ تو
9: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
10: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
11: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی تے جنرل قرضے دی سوکھی سہولت تے تواڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
13: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
14: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات، تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔ سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات، تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
12: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-4-5 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
15: शराइत जवाबत लागू है।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
8: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit kare.

0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آرجے حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک مشن سوسائٹی، آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور آج کا جو یہ پروجیکٹ ہے یعنی چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اٹس اسپانسر پروگرام بائی کے این ایچ اینڈ بی ایم زی، یعنی کہ کے این ایچ اور بی ایم زی کے مالی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیغم موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر زیغم عباس اسپوکس پرسن پاکستان انوائرمنٹل اینڈ پروٹیکشن ایجنسی سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علیشا ایول موجود ہیں، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سر ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے جن کا نام فاریہ ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی، علیشا ایول آپ ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کیا پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتا دیجئے۔
1: جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می مس۔ تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دوں، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کی، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 3 سال اور 8 ماہ کا پروجیکٹ تھا جس میں ڈفرنٹ انٹروینشنز تھیں۔ اس کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پاک مشن سوسائٹی نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے جو ڈونرز تھے اور جو فنڈڈ تھا یہ کے این ایچ اور بی ایم زی کا تھا، کنڈر نارتھ ہلفے۔ تو ان اداروں کے تعاون کی وجہ سے، مالی تعاون کی وجہ سے ہم اس پروجیکٹ کو کر پائے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت سارے کلائمیٹ پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ بچوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔
0: صحیح،
1: اور بچے آپ کو پتا ہے ہمارا سرمایہ ہے، اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم لوگ ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے اور آنے والی جنریشنز کو کوئی ان کا فیوچر سیکیور کر سکتا ہے، تو یہ اس وقت موجودہ جو جنریشن ہے وہ کر سکتی
0: ہے۔ بالکل
1: ایسا ہی ہے۔ تو ان بچوں کو ہم نے فوکس کیا، ہم نے گرین کلبز بنائے، اور گرین کلبز میں ہم نے ڈفرنٹ جو ہے نا وہ بچوں کو ایڈ کیا۔ اور جب ہم بچوں کو اس میں ایڈ کر رہے تھے، گرین کلب کے ممبرز بنا رہے تھے، تو میں اکثر بچوں سے بھی اور ٹیچر سے بھی ایک کوشچن کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے بچوں کی سلیکشن کا، کون سے بچوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔
0: جی
1: تو کوئی کہتا تھا کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ریسپانسبل ہونا چاہیے، آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے، لیکن میرے نزدیک ایک ہی کرائیٹیریا تھا
0: جی،
1: اور وہ یہ تھا کہ اس میں ہیومینیٹیرین جذبہ ہونا چاہیے۔ خدمت کرنے کا اگر آپ میں جذبہ نہیں ہے تو آپ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا تھا کہ ابھی اگر ہم کلین اپ ڈرائیو کریں آپ کے اسکول میں، تو کچھ بچے ہوں گے وہ فوراً بھاگے جائیں گے اور لیٹر کلیکٹ کریں گے، کچھ بچے پیچھے کھڑے ہو کے دوسرے بچوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بھی اٹھاؤ وہ بھی اٹھاؤ،
0: ایسے ہی،
1: لیکن خود کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے بچے جن میں اس طرح کا ایگو ہے وہ بچے یہ کام نہیں کر سکتے
0: جی۔
1: تو ہمارے سلیکشن کرائیٹیریا میں یہ ہمارا پہلا کرائیٹیریا تھا کہ آپ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں، اپنے ملک کو سرو کر سکیں۔
0: بالکل سر،
1: تو ایک کلین اینڈ گرین پاکستان بنانے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا، اور ان بچوں کو ہم نے انوالو کیا۔
0: صحیح،
1: تو ان بچوں کے ذریعے، جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن، کہ اس پروجیکٹ کو ہے جو بچوں نے لیڈ کرنا تھا، انہوں نے ڈرائیو کرنا تھا، تو ان بچوں نے بہت اچھے طریقے سے بڑے ذمہ داری سے اس کام کو سر انجام دیا۔
0: صحیح سر، اور اس کے علاوہ لسنرز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے، اس کا جو موضوع ہے دیٹ از گرین لائف سٹائل۔ اگر ہم ڈاکٹر زیغم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر اگر جیسے کہ ہمیں سر نے بتایا، علیشا ایول نے ہمیں بتایا کافی کچھ اس کے حوالے سے، انہوں نے بریف بھی کر دیا، اگر ہم بات کرتے ہیں گرین لائف سٹائل کے حوالے سے، یعنی گرین لائف سٹائل یعنی ماحول دوست زندگی، اس کے بارے میں اگر بات کریں تو آج ہم جانیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں ماحول کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہمارے لسنرز آپ کے ذریعے یہ جانیں گے بھی، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ گرین لائف سٹائل ہے کیا اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔
2: جی شکریہ، سب سے پہلے میں چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن جو پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے
0: جی،
2: تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ہماری پاکستان انوائرمنٹل ایجنسی کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سارے جو ہے نا اس کے اوپر جوائنٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں
0: جی,
2: جس میں ان کے اسٹوڈینٹس کو ہم نے موٹیویٹ بھی کیا, ان کے ساتھ ہم نے واک بھی کی
0: جی,
2: اور جو آپ بات کر رہے ہیں گرین لائف سٹائل کے حوالے سے, ہم نے سائیکلنگ کے کمپٹیشن بھی کروائے ان میں بچوں میں یونیورسٹیز کے اندر. پھر ہم نے اپنی جو ہماری لیبارٹریز ہیں کلین لیبارٹریز, اس کا بھی ہم نے وزٹ کنڈکٹ کروایا.
0: صحیح.
2: تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک جسے کہتے ہیں نا ہماری انٹریکشن, جتنا ان کا ڈیوریشن تھا 3 سال تک, تو کافی اچھا انہوں نے انوائرمنٹل کلب اور ان کے جو بچے تھے ہماری ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو انگیج کرتے تھے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ. تو بیسک جو مقصد ہے گرین لائف سٹائل کا, اس میں ہم نے اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا بہتر کر سکتے ہیں
0: جی.
2: یا ماحول دوست بنا سکتے ہیں. اب جس طرح ہم ڈیلی لائف میں ہم پلاسٹک کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں,
0: بالکل,
2: ہم پانی جو پیتے ہیں پیٹ بوٹلز میں وہ بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, جو ہم چپس کھاتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کا میٹیریل بنا ہوا ہے, ٹافیاں ہم لیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پلاسٹک سے ریلیٹڈ ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پلاسٹک کا استعمال اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور اس کی لائف جو ہے نا یہ 100 ایئر سے بھی زیادہ ہے. پلاسٹک اگر کہیں پڑا ہو وہ ہماری انوائرمنٹ میں, ایون ہماری جو میرین انوائرمنٹ ہے جو سمندروں کے اندر ہماری مخلوقات رہتی ہیں وہاں تک بھی اس کے اثرات ہیں. کوئی 8 سے 10 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو پلاسٹک ویسٹ ہے ہمارے سمندروں میں بھی جا رہا ہے,
0: بالکل,
2: اور وہ اس سے اس کو انہیل کرنے سے اس کو کھانے سے ہماری جو آبی مخلوق ہے وہ بھی مر رہی ہیں,
0: بالکل.
2: تو ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر اسپیشلی پلاسٹک کے حوالے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم بوٹل استعمال کر رہے ہیں تو ہم ایسی بوٹل استعمال کریں جو بار بار استعمال ہو سکے
0: جی.
2: تاکہ ہم اس کو پھینک نہ سکیں. ایک تو یہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ہم لے آئیں گے, کیونکہ جتنا پلاسٹک ہم کم کریں گے آلٹرنیٹس پہ آئیں گے اتنا ہمارا ماحول بھی بہتر ہوگا, ہماری انوائرمنٹ بھی اچھی ہوگی. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف ہم نے جانا ہے, کیونکہ ہم نے جو فرنیسز آئل کے اوپر یا کول کے اوپر جو ہم اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں, ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو جب ہم آلٹرنیٹس ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا آلٹرنیٹس میئر لیتے ہیں, جس طرح ہم اگر اس وقت گاڑی ہم استعمال کر رہے ہیں پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر, تو ہم گاڑیوں کو الیکٹرک سائڈ پہ لے آئیں, کیونکہ وہ ایک آلٹرنیٹس جو ہے نا وہ ایک سلوشن ہے اور ماحول دوست بھی ہے. اس میں جتنا کم ہم فیول استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہم گلوبل وارمنگ پوٹینشیل بھی ہمارا کم ہوگا
0: جی.
2: جو کاربن کریڈٹس جسے ہم کہتے ہیں سی او ٹو جو ایمٹ ہوگا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر ہم اپنی جو ہماری جو لائف ہے اس میں ہم اپنی جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم پیدل جا سکتے ہیں یا ہم سائیکل پہ جا سکتے ہیں تو اس طرح کی ہیبٹس کو ہم اپنائیں, بجائے اس کے کہ ہم گاڑیوں پہ جائیں ہم باقی جو یوز کرتے ہیں پیرامیٹرز اس کی طرف. اور پھر ہم کہیں پہ بھی جائیں, کسی بھی جگہ پہ جائیں, کسی بھی پارک میں جائیں, کسی بھی ٹورسٹ پلیس پہ جائیں, تو ہم نے اس انوائرمنٹ کو ہم نے ڈیمیج نہیں کرنا. اس میں جو پراپر اگر کہیں ڈسٹ بنز لگے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو ڈسٹ بن کے اندر ہی پھینکنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم نے کچرے کو ادھر ادھر پھینک کے پارکس کو ٹورسٹ پلیس کو اس کو ہم نے پھیلانا نہیں ہے. اور سب سے اہم ہے کہ اس میٹیریل کو یا اس ویسٹ کو ہم نے جلانا نہیں ہے
0: جی.
2: کیونکہ جب ہم کسی چیز کو جلاتے ہیں تو وہ ہمارے ماحول کو خراب کرے گا, وہ ہمارے ہیلتھ کے اوپر اس کے استعمال ہوں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو پانی ہم پیتے ہیں تو پانی جو ہے نا ہماری ایک جسے کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے ہماری
0: جی.
2: زندگی ہے. تو اگر پانی کو ہم کسی بھی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے پانی کو پلوٹ نہیں ہونے دینا. ہمارے پاس اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی سالن ہے یا باقی چیزیں ہم لے کے گئے ہوئے ہیں کوک ہے, تو ہم نے نیچرل سٹریمز کو خراب نہیں کرنا, کیونکہ جب یہ کنٹامینیٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی ہمارا وہ پانی جو پورے سائیکل کے اندر جہاں جہاں وہ جائے گا وہ کنٹامینیٹ ہوگا. اگر اس سے پلانٹیشن کریں گے اس میں بھی کنٹامینیشن ہوگی, اگر ہم انہیل کریں گے اس میں بھی کنٹامینیشن ہوگی. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ ہماری جو واٹر بارن ڈیزیزز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں, جس میں ڈائریا کولرا اور اس طرح کے جو امراض ہیں, تو اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی. مطلب پانی اور ہوا, ان دونوں کو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے, اور اس کو کیسے ہم جو ہے نا ہر لیول پہ, چاہے ہم سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں, یونیورسٹی میں, دفاتر میں, جو ہم ماحول دوست چیزیں کر سکتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے.
0: صحیح. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ اس پہ کیا کام کر رہا ہے یا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
2: جی, اب پلاسٹک کے حوالے سے ہمارا جو سب سے بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے پلاسٹک کو کلیکٹ کیا ہوا ہے, پلاسٹک کو کلیکٹ کر کے اس کو ہم اپ سکیل کرتے ہیں, اسے ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ہم نے پلاسٹک کو ریسائکل کر کے ہم نے گرین بینچز بنائی ہیں, ہم نے ڈسٹ بن بنائے ہیں, ہم نے گملے جو ہے نا وہ بنائے ہیں, اور ایون ہم نے ایک روڈ جو ہے نا 1 کلومیٹر کی اتاترک ایونیو میں وہ بھی ہم نے بنائی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں ہم نے ڈسیمینیٹ بھی کی ہے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو کہ پلاسٹک کو ریسائکل کر کے کیسے جو ہے نا یوزیبل بنایا جا سکتا ہے. تو ایک سٹیپ یہ ہے. دوسرا پھر ہم نے اویئرنیس دی ہے, ہم نے اپنے مختلف سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتایا ہے کہ جی پلاسٹک کے جو ہے نا کیا نیگیٹو امپیکٹس ہیں, اس کے ہمارے ماحول کے اوپر, ہماری صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہم نے مختلف جو فورمز ہیں اس کے تھرو بھی ہم نے ڈسیمینیٹ کیا ہے, پلس ہم نے سیمینارز اور واکس کر کے ہم نے یہ میسیجز بھی کنوے کیے ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم ایجوکیشن. جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی کہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں نیگیٹو, اس وقت تک لوگ سینسٹائز بھی نہیں ہوتے.
0: اچھا سر علی شاہ, آپ بتائیے گا ہمیں کہ گرین لائف سٹائل کو کیسے اپنایا گیا ہے اور بچوں کو کس طرح سے سکھایا گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
1: جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کی جو انٹروینشنز تھی اس میں گرین ایکٹیویٹیز شامل کی گئیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اسپیشلی روزمرہ کی جو ہماری جو روٹین ہے, ہماری روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اور ہم جو کرتے ہیں, اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس پروجیکٹ میں گرین ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں. جیسے کہ ٹری پلانٹیشن ہے, بچوں کو ہم نے سکھایا کہ آپ نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے, اس کو آپ نے جو ہے نا وہ معمول کا حصہ بنانا ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ جب پودا لگائے گا تو ایک بہت اچھا امپیکٹ آئے گا.
0: جی.
1: اسی طرح سے پھر ہم نے بچوں کو سکھایا کہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم نے کنزرو کیسے کرنا ہے.
0: جی.
1: اسپیشلی جب ہم واٹر کنزرویشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً جب میں بچوں کو سکھاتا بھی تھا تو میں ان کو بتاتا تھا کہ آپ نے پانی کو کس طرح سے کنزرو کرنا ہے. مثال میں ان کو بچوں کو دیتا تھا کہ بچوں جو ڈرنکنگ واٹر ہے, جو فریش واٹر ہے, وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے جو صاف پانی کو بچانا ہے تو اس کے مختلف اقدامات آپ کو کرنے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ بہت بڑا ہے. مثال کے طور پہ جب ان بچوں سے میں بات کرتا تو ان کو میں کہتا تھا کہ لیٹ سپوز, خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ, تو میں ان کو کہتا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے تو آپ نے پانی اس کو پیش کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ تو بچوں نے کہنا جی ہم ٹرے میں گلاس رکھیں گے, گلاس بھریں گے اور جا کے پیش کر دیں گے. تو میں نے کہا اگر کسی کی جو بھی مہمان آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آدھا گلاس اس پانی پینا چاہ رہا ہے تو آدھا گلاس تو ضائع گیا آپ کا پانی, فریش واٹر. تو لہٰذا اس کی منشا کے مطابق یا اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو پانی دیں. آپ بہتر ہے کہ جگ میں پانی ڈالیں اور ساتھ جگ رکھیں تاکہ وہ اپنی منشا کے مطابق جتنی ان کو ضرورت اس کے حساب سے وہ پانی پی لیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, لائک جب وہ لوگ برش کر رہے ہیں تو برش کرتے ہوئے وہ اپنے اس پانی کو جو ہے نا وہ بچا سکتے ہیں. نہاتے ہوئے, ایون کہ نہانے کے لیے بھی ہم نے ان کو ٹریننگز دی کہ آپ نے اگر شاور کے ساتھ آپ نہا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے نہانا ہے, اگر آپ منکی شاور لے رہے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ نے نہانا ہے.
0: بالکل.
1: تاکہ پانی کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے.
0: جی.
1: اسی طرح جتنے بھی سسٹینیبل انرجی ہے اس پہ آپ جائیں, آپ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے کلاس روم میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں تو آپ کم سے کم چیزوں کا استعمال کریں. اگر آپ کلاس روم میں نہیں ہیں تو پنکھا چل رہا ہے یا جو ہے وہ لائٹس چل رہی ہیں تو آپ کو اس کو بند کرنا. اور یہ ان کی جو گرین کلب کی ہر 15 دن کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام گرین کلب کے ممبرز بیٹھتے ہیں اور اس میں وہ ایک گیم کھیلتے ہیں کارڈز کی صورت میں، اور کارڈز جو ان کو دیے گئے ہیں اس پہ ڈفرنٹ ٹاسک لکھے ہوتے ہیں.
3: صحیح.
1: تو ان ٹاسک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو ٹرن آف دا لائٹس، اور اس طرح سے آپ نے چیزوں کو، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکول میں کوئی پانی کی لیکیج تو نہیں ہے، اور اس طرح کی. پھر انہوں ان کو ہم نے سکھایا کہ آپ نے اویئرنیس، کلاس روم اویئرنیس کیسے دینی ہے دوسروں کو. تو ڈیلی لائف کی جو پریکٹسز ہیں وہ بھی ہم نے ان کو ساتھ سکھائی ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے شہری بن سکے.
3: ٹھیک ہے. اچھا ہم فاریہ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ فاریہ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. سب سے پہلے تو فاریہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، کیسی ہیں آپ؟
4: ٹھیک ہے الحمدللہ.
3: اچھا تھینک یو سو مچ فاریہ، آپ یہاں پہ موجود ہیں. اچھا فاریہ مجھے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ آپ کے اسکول یا کمیونٹی میں گرین لائف اسٹائل کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں؟
4: سب سے پہلے پارک مشن سوسائٹی کے پروجیکٹ سی ڈی سی اے کے ذریعے ہمیں ڈفرینٹ طریقے بتائے گئے جس سے ہم اپنے ماحول کو زیادہ سے زیادہ بہترین کر سکتے ہیں.
3: ٹھیک ہے.
4: اور اس کے بعد ہم پی ایم ایس اور کے این ایچ کے ساتھ مل کر اسکول اور کمیونٹی کو شعور اور آگاہی دی.
3: ٹھیک.
4: ہم نے مختلف ڈرائیوز کی.
3: ٹھیک ہے.
4: ہم نے مختلف جگہوں پہ پودے لگائے، اور ہم نے سیکھا کہ ہم نے ویسٹ کو مینج کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ استعمال کیسے کرنا ہے. ہمیں سیگریگیٹ کرنا سکھایا گیا. ہمارے اسکول میں تین بنز رکھی گئیں، ایک یلو بن، گرین بن اور ریڈ بن. گرین بن میں ہمارے پاس بیسیکلی آرگینک ویسٹ ڈالا جاتا ہے، جیسے پتی اور جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے بیسیکلی. ہمارے پاس فروٹس وغیرہ کے پیل جو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں آرگینک ویسٹ کے اندر.
3: ٹھیک ہے.
4: اور گرین ویسٹ ہمارے پاس وہ یلو بن ہمارے پاس اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایسی چیزیں جن کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں، جیسے پلاسٹک باٹل، کلوتھ اور اس طرح کی چیزیں جن کو ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. اور ریڈ بن میں ہمارے پاس ریجیکٹڈ ویسٹ آتا تھا جس کو ہم دوبارہ یوز نہیں کر سکتے، جیسے کہ ڈائپرز اور سب سے اہم بچا ہوا کھانا. اس کو ہم کبھی بھی آرگینک ویسٹ میں نہیں ڈالیں گے، اس کو ہم ریجیکٹڈ ویسٹ میں ڈالیں گے. ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اسی ذریعے جب ہمیں ان چیزوں کی تعلیم ہوئی تو ہم نے اویئرنیس دی اور لوگوں کو، سب کو بتایا. جن لوگوں کو نہیں تھی اس چیز کی تعلیم ہم نے ان کو بھی دی، اور ہم اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں اور پلانٹس لگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ.
3: اچھا سر علیشا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے مطابق کمیونٹی اور نوجوانوں کی شمولیت کلائمیٹ ایکشن میں کس طرح سے مدد کرتی ہے؟
1: جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بچوں کا اور نوجوانوں کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دے آر انرجیٹک.
3: جی.
1: اور ان کے دے آر مور اکلیمیٹائزنگ، اور یہ چیزوں کو بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور کیونکہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہیں، یہ زیادہ انتھیوزیاسٹک ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ تو یہ گروپ جو ہے یہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ آنے والی جنریشن پہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جنریشن ہے جو کہ ان چیزوں کو اگر سمجھے تو آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور اس جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ریورس کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو نوجوانوں کی آبادی ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو یہ جو بچے ہیں اس وقت انہوں نے جتنی بھی اس وقت ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کا بڑا لانگ ٹرم جو ہے نا وہ افیکٹ آیا ہے. ان بچوں نے جب کلین اپ ڈرائیوز کی، اور ان بچوں نے جب ڈفرنٹ ایریاز میں جا کے واکس کی، اور لوگ بڑے ان سے متاثر ہوتے تھے. ہم لوگ جو اپنا ایڈلٹ ہیں، ہم لوگ جب جاتے ہیں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ اتنا اچھا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتی ہیں. جب بچے جو ہیں، جب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں اپنے اسکول کی اپنی تعلیم کا خرچ کر کے اور آ کے اور کلائمیٹ کے بارے میں اتنا سوچ رکھ رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پروینشل کانفرنس کی لاہور میں الحمرا میں، اور وہاں پر ہمارے بچے گئے، لاہور اسکولس کے بھی بچے تھے، راولپنڈی اسلام آباد کے بھی بچے تھے. تو وہاں پر یو کے ہائی کمشنر وہاں پر آئے اور انہوں نے بچوں سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا. اور جب انہوں نے انٹریکٹ کیا اور انہوں نے ڈفرنٹ کوشچنس کیے بچوں سے، اور ایک راولپنڈی اسکول کی بچی ہے اور اس سے انہوں نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں کاپ 30 پہ جا رہا ہوں برازیل میں، تو میں آپ کا کیا میسج لے کے جاؤں وہاں پر.
3: جی.
1: تو آپ یقین جانے کہ نائنتھ کلاس کی ایک بچی نے ان کو جو جواب دیا اس نے سب کو ششتر کر دیا. اس نے کہا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے, آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں رینیوبل ٹیکنالوجی دیں, ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو شخص سن رہا تھا, جو یو کے کا اپنا سٹیزن تھا, اس کے ذہن میں ہمارے بچوں کا کیا امپریشن ہوا ہوگا؟
4: بالکل
1: کہ ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں اور کس طرح سے اپنے ملک کے لیے فکر مند ہوتے ہیں.
4: بالکل.
1: تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑے فورم پہ اتنا زبردست جواب دینا شاید ہم میں سے تو کوئی نہیں دے سکتا.
4: ایسے ہی
1: تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ بچے جب کوئی کام کرتے ہیں یا نوجوان جب کوئی کام کرتے ہیں وہ فلالیس ہوتے ہیں.
4: بالکل. اچھا سر, آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں گرین لائف سٹائل جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, تو آپ کیسے ریپ اپ کریں گے؟
1: میں تو ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گرین لائف سٹائل کو اپنائیں, لیکن تعلیم کی قلت کی وجہ سے اور ہمارے جو میسیجز ہیں اس کی آؤٹ ریچ بہت کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کے ذریعے, کیونکہ بچے سکولز میں جب آپ سکولز کو انگیج کرتے ہیں تو ایک لارج سکیل پہ آپ میسج کنوے کر پاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سکول کو یہ ماڈل اپنانا چاہیے, گرین کلبز بنانے چاہیے تاکہ ابھی سے ان بچوں کو یہ وہ ٹریننگ دیں اور بچوں کو سکھائیں کہ واٹ از گرین لائف سٹائل, تاکہ آگے چل کے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور بہتر ہو سکے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو جتنی بھی ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ, اور کلائمیٹ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, بٹ ہم لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے. تو اگر ہم یہ اپنا جو پریکٹسز ہیں ان کو اپنائیں تو ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں.
4: جی بالکل سر. اچھا ڈاکٹر, آپ بتائیے گا, ڈاکٹر زیغم عباس ہمارے ساتھ ہیں, سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو جو سن رہے ہیں آپ کو؟
5: جی ایک تو گرین لائف سٹائل جس طرح اس کا نام ہے نا,
4: جی
5: اس کے مطابق ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے کریکولم میں.
4: بالکل.
5: کہ ہمارے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو بچے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں کہ گرین لائف سٹائل ہوتا کیا ہے.
4: جی
5: کیونکہ جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے تبدیل کرنا ہے, کیونکہ جی وہ جو چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں اس کو ہمیں چینج کرنے کے لیے بچوں کو کنوینس ہونا بڑا ضروری ہے, اور وہ سٹارٹنگ میں ہم سکول میں اپنے کریکولم کو ریوائز کریں اور اس میں بچوں کو ایجوکیٹ کریں پراپرلی گرین لائف سٹائل کے اوپر, نمبر ون. اور یہ ہمارے منسٹری نے آلریڈی جو ففتھ کلاس تک جو نیشنل کریکولم ہے اس میں ہم نے ڈلوایا ہوا ہے, اور اس کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر سٹوریز بھی ہیں, ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے بھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں.
4: جی
5: ایک تو یہ سٹیپس آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو 24 گھنٹے کی ہم لائف گزارتے ہیں اس میں دیکھیں ہم کہاں کہاں پہ انٹرونشنز کر کے اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پانی کو کیسے کنزرو کرنا ہے.
4: جی
5: آپ کی اگر ٹیپ کہیں سے لیک ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو کیسے امیجیٹ ایکشنز کرنے ہیں.
4: جی
5: کیونکہ اگر آپ کا وہ جو قطرہ جو ضائع ہو رہا ہے وہ کسی کی لائف کو بچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے.
4: بالکل.
5: تو آپ نے جسے کہتے ہیں نا کنزرویشنز کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, ہم نے واٹر کو کنزرو کرنا ہے.
4: ٹھیک
5: ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, رین واٹر ہارویسٹنگ کا ایک کنسپٹ ہے کہ یہ جو بارش آتی ہے اور وہ فلڈ کی صورت میں اور وہ پھر الٹیمیٹلی دریاؤں میں اور پھر سمندروں میں ضائع ہو جاتا ہے, تو ہمیں جب بارش ہے تو اس کو ایز اے جو ہے نا بلیسنگ کنسیڈر کرنا چاہیے, یہ ایک نعمت آئی ہے. ہم ہر لیول پہ چاہے وہ گاؤں میں ہے چاہے وہ شہروں میں, گاؤں میں یا وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں, اور اسپیشلی جہاں پہ پانی کی ایکسس نہیں ہے وہاں پہ ایگریکلچر ہی نہیں ہو سکتا, تو وہاں پہ ہم پانی کو کنزرو کر کے وہاں اپنی ایگریکلچر کو پھیلائیں، اسپیشلی بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا گھروں کی حد تک یہ ہے کہ ہم پانی کو جب آئے پر نالے سے پانی گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو پورا ایک پراپر پائپنگ سسٹم کر کے آپ ٹینکیوں میں اس کو سٹور کریں، انڈر گراؤنڈ ٹینکیوں میں سٹور کریں، اور جو باقی پانی بچ جائے اس کو آپ اپنے بور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، اسے ہم کہتے ہیں ریچارج. تو آپ کا جو واٹر ٹیبل، اس وقت ہم کہتے ہیں اسلام آباد کا واٹر ٹیبل کم ہوتا جا رہا ہے، 200 فٹ سے اب 500 فٹ پہ چلے گئے ہیں، تو وہ جب پانی اس میں جائے گا بور والے واٹر ٹیبل پہ تو آپ کا واٹر ٹیبل بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ سٹیپس اگر ہم نیشنل لیول پہ ہم کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ جو ہے نا، اور پانی ہماری جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا اسکیئرسٹی آف واٹر ایک مین ایشو ہے، اور فیوچر کے لیے ہمیں اپنی جو واٹر کنزرویشن ہے اس کو میکسیمم کرنا چاہیے.
3: بالکل، بہت اچھا میسج سر آپ نے دیا. اور اب ہمارے ساتھ فاریہ موجود ہے. فاریہ آپ سے بھی میں کہوں گی کہ لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گی.
4: میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور گرین لائف سٹائل کو اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہی ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہی یہ سب کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنا فیوچر سدھارنا ہے، یہ ملک ہم نے خراب کیا اور اس کو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے. کسی ایک کے کرنے سے نہیں ہوگا، جب تک سب مل کے ہاتھ نہیں کھڑیں گے اور مل کر اس چیز پہ کام نہیں کریں گے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اس پہ کام کریں، ہم اپنے فیوچر کو ایک اچھا اور صاف ملک دیں تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنا ایزی رہے اور اچھا رہے.
3: بالکل صحیح. تو لسنرز ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہمارے ساتھ علیشہ ایول ہیں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ ڈاکٹر زیغم عباس تھے جنہوں نے اپنے ویوز شیئر کیے اور ہمیں بہت کچھ بہت جانکاری کہتے ہیں کہ ہمیں ہوئی ان تمام چیزوں سے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاک مشن سوسائٹی پروگرام آپ سن رہے ہیں، پروجیکٹ ہے یہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن کا، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں اسپانسر پروگرام ہے کے این ایچ اور بی ایم زی کی جانب سے، یعنی کہ ان کے مالی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. اب چاہیں گے ہم آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.
6: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100. This is your

0: آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
7: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم۔ لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: السلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Soapy Special Quality Soap or Sevaiya.
1: FM 100.
2: Irshad-e Bari Taala hai. اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
1: FM 100.

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔